0: Guernica, geure buruan!
1: Bate eru lau!
0: Bigata, bedan atxeleron, hogeita mazazpigarren ordea, oroitzapen batzuk!